0: Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratakal mustaqim waj'alna minar rasyidin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil
1: alamin. Amin. Terima kasih ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.